0: Al Martino, Spanish Eyes, Filadelfia, Estados Unidos, 1965.
1: Uniradio, 107.7.

0: Julie London, The End of the World, California, Estados Unidos, 1963.
1: WhatsApp y Telegram 092-555-982.